0: O te whamanu atu i a te oe i aso umalava. O te vivi i atu fo'i i lo suafa. E whaavavau, whaavavau lava. I a manu i a tele le aso sa whapitoa mo ta mā. I le nganga whaaloalo o te whatalofa tuai sa moa. I lau whaafonga ta pua i nene a fiafi. Le a fiafi o le aso sa pa ia o le lii. Aso ono o se te ma. Lua afe lua sifuluono. Malo afua ai lau o maua. Ua wha malo le fo lau manuia. Ua tātou tau manuia mai. I le asu sa mua mua o le nei fo i masina lo naiva o le tausanga. Se te ma lua afe lua sifuluono. Fatalo fatu. I le mamalu le au fai ngā luenga to tofia le atua. Ba i au sa mua ua atoa. A inga o tupu. A inga o nofo. A inga o papa. Alala tai whanau polo o tō whinga, lau tīna lau le lei, sā moa ua ātoa. O mae a manuia sā uninga ma tā poinga, sā alo atu fō ia i le nei aso pa ia o le li. A o lau polo kalame fō i le nei PMN sā moa, o tō e amataina la nā wa unanga pio na masani ai a fiafi o sā pati, a wā lava le tau tua ina o e sā moa. O lo mato au wā ne a fiafi o sungal fātonu i a se iuli sa vea le ofo tone pesta, o le sungal fāwhenga inga i a Veren Kirka Mesa Eli, o le sunga i le whare tua o le fāwhenga inga i a eti fui maono makasi. A tātou a mata i le atua. E ala le sauninga whai ngā lotu e a mata i la tātou maafutanga. Sula ina ai le anofa ma le angari lei o le tātou atua. A wā uma eu. Ua ma eu lava lo nā ngan le i lo to soifua maro mātou hola. Tātou tofi le a fiafi o le sunga i le whawhiangainga i a Reverend Deacon Sanele Pauli Uringanga o le St. Anne's Parish i Manuewa au Kilane. Alo mai sa mua i a manuia le uforofola le li i a manuia le uwhaafonga.
1: Ia, sei un tātou tāpua i le tua re ne tu nā le fiafi. Tātou awe whā mua mar whā tai i ateia. Ia rina vai aso ua tuna i atu sa ia te tai ma pui pui ia i tātou i o tātou wala uma. Ia re neu tātou to e auria mai e fua ia re am tanga o re ni vai aso. Tātou awe rana vi inga mar whā tai i ateia i le suafo le tamā. Male alo, male anghanga pa ia.
0: Amen.
1: Amen. Siu tātou vi atu. Isso não vinha.

0: Ia, o tō fia a fia e whātalo whātu sā moa e lau whāfonga tā puai mai le nei tū la o le pō. Leo ua afa tonu le tū la iwa e taimi ni usila. O le tātou porkalame o le tō e tepa, review. O le porkalame i le nei pō le au sā so ono se tema lua afe lua sifulu ono. I u leo o ananafi, Echoes of Yesterday, Preserving the Samoan Language, History and Heritage. Through the celebration of traditional Samoan music. O le tātou porkalame ole, toi tepa e ilo ilo ai nisi o vaenga o le soifuanga nei. O se porkalame e ilo ilo ai se mena tupu, o se mea o le atupu, pei o se pese fatino. Ata tifanga tusi saunoanga manisi vaenga o soifuanga nei. A wā le whātupuina o le sila fia, whātupuina o le whaiva o mafaufaunga, a o le whaalangolango i le e ana whaiva ese ese ua whaamanuia ai. A o le aunga ina ia toi tepa, toi sila sila, toi vaai, ma ilo ilo mo le whaasausaunga o fina ngalo, ina ia whātupu, whaalelei a atili, a o se whaalofoi, mo anga vaa, tā leni, mai la tau o whaapea o na whaatinoina ia au au nanga ese ese. Ina ia maalie i lau whaafonga, ia whaatupu manatu. Ai maise ia whai ma whaasoa i mawhauwhaunga o finangalo, o le soifuanga nei, a wale whaatupu ina o le silafia. E le awa ia le porkalame le tau whaa maleuta, ai o se toi tepa whaapueata whaatustala, o sona whaiva a wā le una ia o tiute ma au au nanga o fia ngai ma le mamalu o lupe wha lele a Samoa i so o se whaiva o au au nai. O le nea fiafi, o le tatou malo, peiono whailo, i u leo o ana nafi, Echoes of Yesterday. Piona wha fonga mai le vi inga sa ta mua tua le tātou pulkalame. O se tasi o lupe wha lele, ua loa, ua so o le lalolangi, i ona whaiva, i le tāpe na ina o vi inga o le atua, a ua fo i le nei, so i fuanga ma le tātou whai malanga whai pea. Al neu o toe a feina le tātou pulkalame, o toe wala awina le tātou pulkalame, o nolo i eise wha moe moe. E he sunga le whawhenga inga. Ia reverend, le tupu, whaunga, mātautia. O le sunga le whawhenga inga o le kalesia e whakasa o apa ulo i mata o apa ula. Ae o le afionga fo i le whātonu, o le porkalame, o le i uleo o ananafi. Echoes of Yesterday, Preserving the Samoan Language, History and Heritage, through the celebration of traditional Samoan music. E a te au le ava tele ma le whaalo alo. E wha apeo na wha whelo a ima wha ilo le sunga le wha whianga inga. E mafuta mai Samoa le nei tū la afia fi. Maro sa fua, manuia le asauta mai ni usila nei lau sunga.
1: Aftai, ma lo so ifu a manu ia lo fionga to thuali, lo fionga to filau, ia fa pea fui le ma malu o leo fenga aruenga, ia a mese fui o le pa ia ma walunga o sa mua o lo mau o maia, le nei fasala lau ngaili, ma le fatala no angaili, nei e fiafi, so ifu a manu ia, ma lo le folau, ina nei vai tau o le tau sanga mo ono fe au, Ia, e me se poi wha manu ia tu lea sao ta mai, ta ma umo le tātou o tunu ui te Aotearoa, ia po fea lava o le lalolangi alo ma ua mai nei wha sara launga, ia ta alofa.
0: Langi e mamā e lau sunga le wha fea ngai ngā wha aftai tele, ia le talio le wala audia, o na ua maua mai, ia i pinga ta whai langi e maise o pepa wha lau i loa, le wha moe moe o le au whai pese, pe ona tu fa si ai nei po kalame matanga fio le uleo ana nafi echoes of yesterday ya ai fia mole atu le mata o fafta ya wa o pepese ma mata vivi i vi inga i lau tape na nga matanga fie ya pe ona yai ya le vivi inga e o fa pe ona vivi i ai le larolangi atu sa e tape na ma lo tape na ile tale yu fa manuia le tua ya te o pe ne ya tu sai pa kwaya O fela o yeri sai pa kua nei aso.
1: Afta i tele ta filau. ya olevi inga ya ave ile tua le tua ya lo fama lo na fa so itali ni matomai ta to wa ya ni me fa inga ruen ya ole fa sili le tu longo le sai poko ya ya atonu wa sila fia ya masalo le usavali ne le tolu to sanga ta ta pena mo fa tu longa ya le ya le ule ona na fi ya Isi tele o ngā ruenga lo tau mawhai ai. Ia ia le alana ua poloka i ngā ruenga le Samoa Saiba au whai pese. Moro nei taimi. Ia a tonu e o se taimi pe a mai alfa moe moe o le uleo wana nafi. Ia o se lau lau e to e whaau au ngā ruenga le au le inga o le atua wai moni lau sa noanga. E se le tā ua o ngā ruenga le au o le sa unia vi inga o le atua. Mona yo tātou tangata e tunu e mamau. Me se lātou i i atu nu ufo i ele o yei ele o toa tele se community sa moa.
0: Mane.
1: Na isi i sui o le saiba kua i Europa o la lātou mori mau. Ia pei o le lotu le a lātou le o yei o ia e ki a i tunga o le YouTube. Ia pese ma vi inga o le atua. Ia pē toi au mai e la tō mā fau fau ile. Whaavai o leo langa na whaavai atu i nei.
0: Mani.
1: Ia whaavai le atua mea uma.
0: Mālo.
1: Ia whaaftai.
0: Mālo whaaftai. Ia ele tau selu atu. Ia wālai whaafonga sa mua mai mō fwoi sa mua o le mie me e la o le loto. Ia o le whaonga ina o tāleni mālo whaaftai. Ia lo whangia ele atua. Ia wāe talitonu. O le iu leo o ananafi. O se wha lau tere ina le ole. O le saipa kua. Ia ae, a lea lau le amalanga mai au te rone. Ia se i wha matala. Ae pole a fo i so e. How, what do we expect? A wha fonga anga Samoa. Ia i lato u leo to a wha fonga mai. Mo lau sila fia Samoa. O le vai aso le ntea nei. Lena wha lau i loa wha lau i tele mai ai. Le wha moe moe o le a fionga. Ile fa tonu por sunga le fa fianga inga. Mal mamalu ole ka le sia pa le au fai pese. Ia alo i mata o apa ula. Ia se fa lau tele fa mole mole ma le fa alo alo.
1: Faftai. Toi ma mole atu le anga faftai tele to filau. Ona ole nei avano ta ua. Ua fa lau ilo a nei fa moe moe. Awa le fuise uingo o le mauta penanga o lo fai nei. Ia pea fai e le sila fie nei o tātou tangata.
0: Mali.
1: Ole i uleo o ananafi, Echoes of Yesterday. Ia o lo whamtala ina lawe le ingoa ia le. Ia le mātho ponga au tū o lo i tū o le ata penanga. O se ava noa lea ua mawhai ei o na fai se sa i linga fo i lea se research. Ia i whātunga tuai ele atunu. Ia mai se lava e tau sa ilipo o itonu e ana le tele o whātungo lo pepese ai masi si pali tātou o tunu tau a ore mea mone o le toa tele o tātou tātou wola ea e tātou te iloa ia nisi upo o pese ia e tātou tele iloa po o aina
0: mani
1: na fowa ia ia lea tua lea mafo fonga ia o lea fati e tu fata si ai ia lea tamau a inga ole mafo fonga la le tu ole ule o ana nafi eta world ta tu to va ai i fa tu ma tu ai nei la tu e ma fa lo wi lo le nei ta ma li e ana i fa tu i lo ma tu te li tonu o lo o fi fi to tonu o fa tu ma tu ai nei la tu e ali sa o le ngana le ta tu tu sa ta ta ta lai i le vaitau sa tu sia ma fatu e nei pese.
0: Mani.
1: Ui ngal whamatalanga o le olo o te uai te tonu o pese nei. Ia le ngangana, le tau tongo le ngangana. Sa fiso ta i ea ta te utu a yaso umabai.
0: Mani.
1: O se isi la i tu ta ua le uleo ana nafi. O lo o te umalu ai fo i te tonu ia nisi vae ngata ua le talafat solo pito o si o tātou fō i atu nu.
0: Mani,
1: ia. Ia, o le whātita inga la, o le pese lea, si au tōtu a, ia le sunga rei fe au, ia RUCO.
0: Mani.
1: Mai dia, mai tāli. Ia, misalo e tōa tele o tangata, o lo pe pese.
0: Mani.
1: Se pese o walau ilo a tele. Ai la tō tele o sila fia o RU e ana le pese. Au to tonu o le pese na, o le tā ua ia, o le isi wa, engo le tā le whātso le pito, o lo whamatala inai. Ia le vai taimi a o pūlea wha kolone ni sila ya sa mo tuto tasi wo yene
0: male
1: e ye la le se senga vo ile ma sa mo america sa mo o lo tu si ai dal to ino a rusi o e fa to tau ya te o ye o se di in my new sila
0: ya male
1: ele pa bela o new sila o te role tala no ile to ino a o ye o le tangata nu sa mo new sila
0: male
1: Olo te wai tu tonu o talfas o pese ia. Tele vai ngori talfas o pito. Tele foi pese o le mau.
0: Vale.
1: Salu pe tonu pe fai e pese o le mau le lo a fi ai. Eire pese na tu si e le tina i a pu a wea fai i vai e hanke. Isi pese o le mau o le pese tu si e le tama i a umanga pau.
0: Vale.
1: Mai le urmoenga. A o pese ia o lo fa ma wina i fo i tonu le tau i vinga sa fea ngai ma tama li i o le tunu sa fina wina le tutu atasi o le tato o tunu
0: mali
1: e fo le pese o le vai tau fo i lea o mana tua aso ia o le ma i lea le pela sa pe i o le pese mea tau fa fefe le tato o tunu o le va ai sa i tato i aso na ile le pila pe yo le 8 yo na poni
0: pese mala
1: yo pese mala yo sa ave ese u mala tanga ta wa fi le nga se nga se ba ave ile da ti moto fiti ngo makonai
0: yeah
1: e la le se pese le lo mato wa fa nga in ya ole pese na tu si ma di fo vo ile le malu
0: e falto es
1: parto ese alo ya iton ile fa tunga luna so momato e alupe ilumale soifuanga ale le leon fa ma popo pesene ole ale lo atwa imale tello va ngol tan fa sol pito
0: perfecto
1: me soifuone ta tu tangata ia ona po ta wa o mai mo le nei te mi ta tu nga tu pulanga mai sela ona ta tu fa na mo tu pulanga muli Ya. Faso so tu le tu sa mal fa sili.
0: Mana ya le amtanga le cha por kalame. Ya le cha wa mata mai wa lo te fai tau mo va va ya tu. Inicio pese o lo ta pena ina ma fa ma wina ele u leo ana nafi. Ta pena ina e tu sani le fai a ao fa o lo fala if retisi manu. Puaia. Pua wea, fai i vae, tuile tufunga hanken, Reverend Oka Fauolo, Maya Vatele, po wono hanken, Reverend Sotiaka e Nari Senior, Maalifa le Malu Fartoese, Umanga Pau, ya, mare au sosio lea o i inga to lea fua tatim, o ye matua Ariusio, o a Reverend Ariusio, ya, o ngā toloai pesta sio sisio, ya, ma... I inga to le foa tari timu sio. Oka le mata ngofia o le faa mwe mwe. Le ta pena ina. Iwa se tasia vaa inga peo na isa unua. Le mafua anga o le ta mawina. Ne ile ilo atu wa olo ia ita tala faa sorpito. A le si vaa inga wo mafau fau ia iwa atu na usunga. Maise faa fonga samua. Ole avea lea o fati ma nai o neipesi. Awa toe nofo isi ma fau, ma sui upu. Awa fau nga fati.
1: Taurili. Pafitai. Pafitai to filau. O stasi anna vae ngata uwa na fama ite. Ile ma fau fau ngale ne.
0: Mani.
1: Ona ole vaba aivo ilea. Ua... Pei ua... Ua lea ise ta ua ole afo i.
0: Yeah.
1: O nei tangata sa tu sia ia upo pese ma faia fati. Ia au alu fa sa ue ale le toa tele. Ia a meise voi lale sa ua le mea le ole ei ai le ua iei te imi.
0: Sa ole ne.
1: Ele ngata ua fale angai upo pese. Aole tele hoi o pese wa usu. A ele o uma upu, ele o sa upo isi.
0: Leo sa upu.
1: O te vai ngata ua la leo le sa ilinga le le research le sa ta umafai mai. E tau mwhai esa ili tonu a i a inga ma suli o le au fatu pesi e au mai aile sa o upu I mo se fa mo talanga e winga I le pese ma le pese. Ia ina ia fa ma oni le fa mo mo le le atu fa tasia. Awa e le ngata e le konseti o le u le ona nafi pe on fu fu ina mo au kilani. I a le a launch I nei ia pia. Ia le tusi nota o le u le ona nafi. Male USB music album oli uleo ona nafi fa moe moe o documentation nga mo mo tapenanga le fai nei mo le mana ina ia vava ipe I tangata ia masila fia I composers ia la tu maru malama I fu I mafu anga o pestei tasi ae sanga fa ata uaila ia le ia le mafo faunga lea ina ia ave le faalo alu ile tatau ia le faalo alu ta faia ele o sau fati ele se me ole atu si e fuolo ngo ele fati ele si ma faio na e faunga aina ia faalo iloa ia faile tribute tanu fea mai ia ile na ala mai ele me alo faale atua
0: Malo, e ser tau or vaenga lea wa e sau no iai. Malo or tau faftai le mataala. Ia wa vaenga lea. Ia awa le tapena ine or tatou fainga malanga. Ia awa. Maria la le vavai atu wa suile te uile le mesina. Ia sau no fwe la fionga le palemia le mafuanga. O le ta mawina o mesina. Ia ta mau fwe la vaenga ia awa faunga isi fatia isi. Ia a mese upu.
1: Ia mtu langa le? Saa ulele ya. O seisi le mea sina ta ua saa mua. Pia na e saa unua. O upu mapese ia. Pia tau ave ya. Fu ile lango na saa mua. Fu ile po fea le lalo langi. Ete fea lua ia. Wea sila fia po. E mawalo ya utalinga sina pese saa mua. Fu ile pia. E vape ano to sina. Ilo ulo tomlo mafufau. A sense of being who we are.
0: That's right.
1: So it's a little time or Ningal Wenga, yeah, Elena Mo Tatu Tangata Samoa in general. Yeah, I miss the Allah who told you to know my mom. Man,
0: well, the male was our no more AI. Ah, yeah, the sound of technology there. Yeah, or Talamonia, Tautala Maleava, or Fafunga Samoa, Wanga Oi, Ai, Naoi, SAI, Ye Winga Maupu. Ah, e fasino mau I a Samoa e wae peila le upule o maunga loa mafao e whalongolo e le Samoa o maunga e role lei ale identity o Samoa vaenga lea a e nga oi loa vaenga e mafuai ia na mai maula ia
1: morning for maun wa Telia sa faina o le tūlanga o whātunga wha Samoa ile ai moa o le ai o se tū le au ngā e ilona tā ua hoi lea entertainment o le mea la tu si au oe upu tū I ai lungo le ai na ilo o le mea lea lea lea uta atele nei o le tū I ai o le pese le istangata ia sui mai lo le ai upu ma sui ia le fati ia ona pe I lea ua o se upewa tu mama ina ai mama sa ia le ngā ruenga fita sa fea ngai ma nei o tātou tu a o e sa fea ngai ma le fatu ino o a tātou lafa pesi
0: sa o lele a peo nei sa unua le amatanga o lo tā maua ele tātou tala fa soropito ele tu mause mea ai a le fa tu mawina ina ia awa wina ile anga iluma ai mese ala le tātou watunu uare na e te sila fie lau sungare te uloa le tala le o le teo o loa fo I a tātou umalawa I a tātou wanganu I a ale I loa loa I a whawhiala I a leela ua muni muni tae atua I tātou pulkalame I a maufu se ama noa pe a malanga mai nei I a whaifuento e launch nei I a vaenga na o le whafunga atu le sunga al whatonu o le tātou pulkalame le sunga al seiuri I a whaian whatino sina launch I I a wafo le tā mawina Ia wa le ala leo nei, o le ala leo e tongi e le malo o New Zealand. Ia e mwhaifoi o na wha mawina ai nisi o vaenga o tāpenanga. A wale tato ngā luenga so fatasi, o le teo mawina lea. ia o mesina le atunu. Le ala o vavai atu, o le aso sfulu walu o te semba, lua afe lua sfulu ono o tau sanganei. O le afatino aisa tau kona seti tele lava, ile te pae pae fiata, ia o le New Zealand International Convention Centre, olo. Sole, o makora ka o le makua ke leo le meo le lafa ia ile konseti nei. Ia se isa unoa, ia wai, o te ilo ele ia ia se konseti sa pasifika ua, ua awai, o le usunga male konseti, male pa ia o le kalesia le au faipese, ia o le urua i pasifika lava events leo le afati noa i ili tatou center for. Ia, se isa unoa ma vala unien ma malu o Samoa, o fema wai tickets ma tūlanga fapena.
1: Aftaitele to filau fie fie la vo mole de neia va noa ye sanga fa lo ilo de fa mo mo e moni lo so no nga de nga e fo wale le sieta le dan capacity for year around 3000
0: yeah
1: mm de mele to wa fe ye le le fa ye tanga ye mo mato ole ala na no no wa ye secure le te pae pae sieta ol mato tele to nunga fo ile ye su e ale merci li ona le o tsema ya le famo e mo fatino il concetti o le malanga tu le foi pese ya o le vala uli le sunga ile to e ina sunga ya poesi ma le fritua ma le kalesi e posei sei
0: ma
1: ni ya bang le sa ya o le so sfur to lula e pese e mang le sa ya et appena tu e lole concetti le ile so le mo le so sfur van ya o le faftai foi ona ole mau ole avano wa ole me a monito fila ole ifa ingo fi ya
0: ai ai no
1: makapana ifa inga tau na ona mau ai ni avano ya sa tau mafai ya so so ani mai ale ali ya le o mau ai ya si avano le ya pa moi moi a wa tu lo ini sila ya fai ile me ngata ile le mafai ole ta penanga la ole konsetin le ole a langi ina umai ala ufai pese ia pesta itasi and ole a fafu fonga ifu ila le a fia i sina fa mtalanga ole pese ma le pese ia ele ilangi ina ala ufai pese pe ole ta
0: wana le fa
1: Wae sao noe le launch in New Zealand. Ese le ese lo le neite. Wa matango fie lo faso al ne fie fie. Ia maute ino le hata tu fa pena ona fai. Kolo maua le hava noe le ile vai aso le aolo ta pena al konseti mo la aso sfumbar. Ia ta tu te fai longo na ima ma fa mautu a tili ai. Ia le fati no po le launch in kila. Ia pe a umono launch in ne ia pia. A ole fa moe moe ole konseti. E ia ia ticket premium.
0: Ia.
1: Ia losfu limata la ile premium.
0: Mane.
1: A ole premium le na. Oia ea luatu wai malau.
0: Malau afu.
1: Malau tusi nota. Ia malau USB music album.
0: Tai mane.
1: Tusa ol matua ta mofia. Awa e foi fa moe moe a mai a konseti ona sell lea o ona imea na so so ani na ma tu sa iling a mo le po le o le konseti ye o le a mo wa fu ai me ye o ila tu o le tungi no fo le o le premium ye a o isi no fo le o le standard ye fitu su li mata la le tau o lo o fa tau ina ye o wa no no ta inga ya ma tu ye ka vale tau o le a Kale te paepae theater.
0: Ia.
1: Ia, mo hoisina se lendi of soso anile ati na el matunga lue ngai nei sa mua. Ole naunauta inga. Ina ia mafai ona to atele o tatu tangata awai. Ina ia tatu faso ai ileta mao a inga tau.
0: Mali.
1: Awau te ilo to atele ole au matutua. Ole matua te ia i tangata na tūsia lea pese ma lea pese a ua e taha fi ese ese fo i lea tunu i a ase ava noa ta ua lea lea o lea o atu tato o fai pese e fa soa i a matato celebrate fa atasi iai i a le sa o na i tato utua a o ta maa matina o lea ufatu pese o lea tunu i a e ana pese i a o lo tato ulangi ina ma pese i a masisiva i i a ine yaso E moni e leoni bie inga o lea tua tofila, a o mea alofa a lea tua.
0: Maali, maali.
1: O mea alofa a lea tua, ua paso a mai e ala e tātou mātua. E ala e tau mawhaita atou e wha amau maurelei. E ma whaaso atu, whaaso atu. E a mona e tātou tangata e meise lavo atu pulanga o le lumana.
0: Ya e lua tato launch le sa uni mai ai le o fa fonga tu le sunga fa tonu ia le atal no atu le sunga fa tonu ia atal no wi fa otago ah a mo se avano le vason da ia mai foi felo ai mari investe otago ia ta ma wi foi le archive sa investe va nga ia a wa sa no neile ile te le ole o fa mo mo ia ale so surva lo tesema vai te mina o lo fa nga solo ia fia fia o christmas Lai fa fu mai pa ia e kale sia mra au fainga luenga. Oka, ia ole matua matango fiala au mai umai ile. Ia fia fia or Christmas. Ia au wafo ile a tau. Ia, se rauru o lima ta la e taungo fie. Aungo fie le, le fa moe moe au le aunga la. Ia o se tau. Ma lo ta pena, ma lo sa ili. Wai leo fa pia mai o mea sina ai ave tua pa, se tulo. A le ua ave le o ngā tonu o le taulanga o au kilani o whafonga mai Samoa o ato te le o mātou ele o loa a ier te pai pai pai pai lea ua alu mai tato tax le mata ngofi o le wha moe moe nei na amata mai le vai taimi o o pare mia le fionga a John Key ia le lai i le Hobson Street o lo iai le, le, le te pai pai le whare tele lea ia tato wo iai tato wo ia ye ta pena ma lango lango sunga fa fe nga ma pa ye kalesia ia a wa fo ile de fa mo mo alo sunga fa to nu pole asa so so anim sa ta no mai le a fa fo nga fo ile sunga tato malo le ia fia fia me sa mo ia wa fa to nu fo sta ta ta musika fo ia ye ia de fa fo nga ia mo le sa yuli pole asa fa so
2: Ma lo fa tai fa tala fa fo la sunga fa fe nga ngel ne fo i va nga le fiafi e le nga nga fiafi me nga nga me fo i on on se fa to fa la nga fo ina e le sunga fa fe nga nga ya me se vole ma lo la fa i pese e fa fa tai o le usi la mai mol tan to what's new i le fo i to ma li to lo ya le to fin fo i o fa fe nga nga fe nga i fo i le pa le fe nga i ma le tau singa fo le ka le sia a o le to ma na tu ne to sanga sa lo lu a fe no maltasi
0: Ei.
2: Na fei loa iei le sunga ia le tupu ia wa lewe fuu ni mātu ngā rurue ma le auso fuu ilea lau mātau tia ia le sala o le tupu anga o le sunga ia
0: O maani
2: Ia a le tupu ia le sunga fafia nga inga Ia e tupu nga mai tu ainga musika ia lau mātau tia ia lau si ir fia fuu ilau mātau tia ma lau solmona Ia sa mili tino ai tau sanga o mai ma le sunga ni fafia nga inga ina le malanga le au kilani le malanga i le universite le uti mantua i tau sanga o tatu jai salo le mantu mai le sunga ni fafia nga inga ia ina ina tau sanga fafia i le tua i taleni ma o le avano tonu la ne o la mfayo na tatu feilo ai jai ia a mese o le fa moe moe lo maloma le tatu e ka le si e nei
0: Pusei, sunga toina.
2: Ya Victor Puesi. Ia malfa mwe mwe, ia a tatu tuli bai fo ile li e talo si ele fa mwe mwe le sunga fa fa nga ele fa ingo fia ta pinanga ele mata fo ile malanga mai ya wa ovisa fo ima feo ia feo yu ya inga. Ia a ia sao mauri le fa mwe mwe pe o na ta pina pina ia ele sunga fa fa nga inga. Ia se e taunu mai fanua. Ah, ia nisi a tatu wha a tāna noanga. Ia a e te lei fwisi hawa noa e fwe fwe on tatu so so ni atu wha lau i loa la tu wha moe moe. Ia e unua lawa ma se tōngi tu sa ima tatu
0: Pafetai.
2: Fwe por kalami ima tatu so so ni atu.
0: Pafetai.
1: E te lise iu. Ia, a vi e le tu o moa ia. Ia ni ewa no e tatu fwe loa ia ima. Fa soa, ia, tali tonu fo ia lea televisa tātou tala pia fai fātau nu manu ia ia nei fa moe moe ile alofa male angale leo lea tua fa te itili mo le wa longona folo tele mal mafa na fana ile lo to fa pa mai so ni mai ninga lo
0: Nalo. O fia ma wai tickets fa mo mole la sunga fa fia ngai. Ya wal mele pole ele lava tickets. Ya awale fa fo mai sambo. Ya po Wellington o Dunedin o Kalaisete. Ya te tonu ale malanga mai nei. Ya wana o kilani le asia si mai era o fepes. Ya malanga mai fa tato fa krisi masi o kilani nei. Ya mtato wo tato pese jack. Ya itai di center tele New Zealand. Rela tato wo iai. Ia awale fa tapena ina ma le fa moe moe na malanga mai ai le ufai pese. Ia awa foile i uleo ana nafi eka oka tai au le lei nei fa moe moe.
1: Afta i tofi lau. O tiket sol fa moe moe. O lo tapena ele ticketing.
0: Ok, manaya.
1: Ticketing. O e moa i lungo le website ale ticketing New Zealand. Ia o ina lo fata o ina ia tickets nei o le taimil nei e ia ia le mata o pre-sale package o le asa fata milon mata o pre-sale package ia i pa anga lava le ale kalesia o au lotu uma lava e faka asai i au kilani ia o le asa to e final extension e ingi sa tal sanga mai o la watu watu i leva noa morfai ungo le masina nei se tema Ia amai ali ia le o i lava o ono fo umala e tito e ipe amai ali pre-sale ia ono fata wina lo le public ali taimine le wata tala ia le vano e fata wina ia ia tickets male angang fa lo alo ilungo le website ali ticketing
0: ia mai la se se fulu al mato lau lau al mato ofisa ia u pre-sale ia u pre-sale ia na a oi a fa fonga mai sa mo ia a nga i lo le ticket o i na lo masani ai sa to i konseti u male fa tino New Zealand ia o na le fa cha o le ticket a e se sira sira le le ia ia i na le i le i fa tu la nga no fo pe te fia pito i lunga pe te fia pito i lunga po fia pe ia fu fo ia le cha Matango fia la lo wa nga ilo tike te taimine. Ia adela ta penan mato se furu le la molmai. Ia wale le faa moe moe. Ole i uleo o ananafi. Ole a se taimina ala i oe mai moe ma fau fau e ala ilo wa maua le miti le a faa tinolo.
1: Afta i tofi lau. Ole denga duenga wale vana fua mai. Hata penal konseti ya almanto o fai pese ine ila vaia.
0: Mm.
1: Ile salo le lua fe lua tasi pe ya.
0: Ok.
1: Ia ae oso lor fa mai.
0: Ioi.
1: Oso lor fa mai. Ia mamou atua iloa na ngā rue ngā rita imia le wa amata on fa tūlanga ia ia pese wa amata na alu ia alfa anota ina onis pese. Ia ona ta atia iloa lea. Ia uo omel fa mai. Ia ona tau fiele ole gule on nafi ia e faalu lole le sa mua sai pa au faipese
0: malo
1: ia pai o tatu tangata ia tunu e mamau
0: faafetai le tofa faafetai le mataala mana tunatu ia mana tua nei tato mesina ia e ta mau nei mau mau ile matangi fiangia ia soi fuanga nei ia le matau talo ia lo fangia ele tua le faa moe moe au le nasa amoa moe faa fonga mai le faa moe moe ole uleo ana nafi echoes of yesterday ia oleo tatou wo e lango lango le sunga le faa fenga inga ma le au faipese malanga mau mai ole aso suru walu o te sema faa moe moe aile lato tapenanga aso suru tolu o la faa fifia i ile ile Seven day of Christmas ale kalesia po sese e fakasa songa toina e po wesi malfatua salome po wesi male kalesia. Ia rache le se avanoa. Ia rafa apeo ntato mori mawina ai. Ia neita leni matang ufio. Faftai tele lau sunga alfafia ngaiga. Ia faftai mo le avanoa. Malo le fai taulanga ne aso e mau atu sa penao na awai atu taulanga kalesia ur tala le. Ia vi ia le atua. Oro fa wa upe ala wa wa unanga ia nei foi vai nga ta u ole wa unanga o wale ta ma winna o ta upu mata pese mata nga nu ole mata o talo ia ma wa pelo no malosi ole mana foi mai le tua ia wa lu nga lu e mar fa tua ia le tapu e no soi fua e mese ia o ta fasi no manga ia a wale vi inga o lea tua ia tu aso ni ava noa sa no fai ia o nau so tu lea mapese ma se yuri ia wau ese fone ne afi afi la o sunga le fafenga ia
1: fafta itele mo lea tu lea fafta itele lava to filau
0: ase a foi ia tu
1: o fio pesta mo le fringa lunga uma ono leva no ta u ona moni la e wolongo na le fanga e si mo lo to fafta i le la mo ne ia vano ia o wala u sa ni le li ia ta to te tu fa ia ma fa so ia na me lo fa mo le to fa fite le la vole ma na ia mai ia ona ni o fai pes fa to va
0: ia
1: mai po ia le fai fe au ia tele la to so so ia ole a telitonu foi ole a tatu ngā lue whātasi lava o wha au o tā penanga ni wha moe moe le talo i e sanga wha manu i e le atua mo utou ma ainga i a ngale dei le atua i e utou whaiva ma wala awina tofi e lo utou soifua i a sanga wha manu i e foi le atua i e le mamalu o sā mua i e olo wha mamai i e le

0: Ia vi ia lava le atua Moni aile na upu muli muli Le vi inga umvaiti nei Lo tato uola o lo iaao o le atua O ia le tamasa ia tausi ilo tau soifua ma lo uola Au te ita ina mai fo le tato fai ngā malanga mai le nasa Isi ia umai fo le neva ia sa Faftai le anga le leo lo tato utama O lo tau soifua ma lo ufo iola Fawena whaatinoina pia fofuanga ili ngata i tonu o tau ainga, o tātou ainga, tonu fe au mga luenga i vai sata i tas, ia e meise fo o te tonu o tātou e kalesia. Whaafitai o le mala malama o tona i atu, o le nā o utou silafia o le sopa ia o le atua. Whaapie nā o na ia fina ngaloa i etu e seina i lana whanau, whaapa ia ina mo ia, O se aso tātou te otua i tāpua i ma whaafitai, ma vātu lo na vi inga. Te le tonu fo o se aso tāua fo i peo nou tau silafia. Whaelonga ina lea o le aso o tamā. I te tonu o tātou a inga, tonu o tātou e kālesia. Ma le lalolangi wa e soifua ma uwolai, whaafitai i le atua. O le sā fo i peo nato o telo i tātou o le sā e tātou te māfau fawa i le maliu ma le tue tū mānu mālo o Yesu Kiriso mō o e māu. O ta wina e whaaswa whaina o le sā o le whaamana tūnga tonu o telo nisio e kālesia. Tele tā ua o le atua mō o e māu le neia so lo nāspa ia. Whaafitai i le alofa o le atua O te talitonu na whaamanu ia ina oe mai tātou uma ia tātou sauninga ele ngāta fo ilia whiloa inga i te tonu o tātou lava ainga. Auane ingalo tātou te whaapeane ia vi ia lava lea tua. Te lava e mafuta mai e ile neitu pō o te ofo alofam whaafilo i atu ele sua whamanu malo o Yesu Kiriso lo tātou whaola alofa ia alo maia. Te lava e mafuta mai ai. Lo mai a le amataina le tātou mafutanga tal o le leina o tāsang. O le taimi o tapena ina e le atua mō o e māu. O tonu o le nei a la leo. Tātou te mafutai e whawhitaia. Fato e se atu ma vato o tātou mana onga i ate ia. O le taimi fo e whawhangu wairo na whinangalo alofa i ate o e māu. A wala ilo na tali mai ia tātou tālu sanga mōdia. O le amataina pe lava nau tau sila fio se upu mai le fiong pa ia le atua. Filfilia le lautusa salamo e se lausi fuma le tolu. Fa ulu talaina. Ia vi ia le atua. A wā ua sili sili o ia. Ia outau vivi iatu i le alii. Pivi iatu ia outau au au nā le alii. I vi e tuia i le suafa o le ali. I e whaafetaia le suafa o le ali. E a mata mai nei lava a ia o o i le whaavavau. I a vi ia le suafa o le ali. E a fua mai i le mea lua e ai le la. E o atu i le mea e ngoto ai. O sili lava le ali i lungo nu e se umalava. O lona mamalu o sili i le langi. O ai se tu sa maleli i lo tata o tua. O le fa amawalunga ina e ia lo na fio ang. O le fa amawalalo ina e ia, ia e sila sila mai le langi a tō male lo langi. Na te fatula ina mai le tangata lau tele, nai le fuefu. Na te fae ina le umotiva, nai le fata funa. Ina ia fa anofo fatasi o ia mali. O li i lava o lo nanu. O ia a vea i le fafine pā. Ia nofo o ia ma le oli oli. O le tina o tama. Ia o tau vivi i atu i le li. Ia wha manu ia le atu al faitawina o la nafion pa ia. Ai ese le loloto mataua o le alofa o le atua. Mea mātang o fie na te faya mō oe māu. O le atata o te talo. Whaafitai tele lava lo mātou ta maile lang. Whaafitai a wā oe wā laia na mātou pēnei. O lo walofa ma lo mātang o fie na e au tai tai. ele soifua ma leola o lau whanau. Ma i mātou u malawa se i o mai le nei tūpō. Whaaftai a wā o oe. E te sila fia mea u malawa. Wā le manuia o mātou ulanga. Whaaftai le atua le vai sā atoa o tūna i atu. Whaaftai le mala malama o tūna i atu i a mātou tāpua inga. I tonu o malu malu. Whaaftai le atua i upuna fola fola ina lau tala le lei. Whaaftai ta mā le mātang o fio lau fio na whaailoa. I le whaailunga ina po le whaamana tuina le whaatawa ina. O lau whanau o au au au na o ulu ainga o ta mā. Whaafitai tēle lava. A wā ana lese anoa oe. Pepe nei le mawhau na whaataunu ina i a fōfuanga le manuia. A oe na e iai mo i mātou whaafitai tēle lava. Whaaftai lea tua i mea u malawa. Whaaftai i maafitanga fie fie te tonu e ka le sia ke usiano. Whaaftai i loa lofa i mea umana e whaia mo i mātou lau whanau. Ora mātou te talo lea tua i le lava. I le lava se upo e whaaleo ina ai. Ai o oe lea tua le tamā. E te sila sila i o mātou loto i le nei tūpō. Au mātou pūnu no watu ma lea nganga wha maulalo. Muli atu le wha awhitai o na olo walofa ma lo wanga lelei. Ma mea siri sili wa e whaia mo i mātou. E te sila fia mea uma. O se teimi tāua o mātou filfili ai. Mātou o mai wha atasi ai lau whanau le au tāua ke riso. Ina ia te tālo moisi. O i mātou fwoi o mātou mai tu wha atasi o mātou loto. E whaafetaia o e lea tua. Ona o mata ngō fie wa e fola mo i mātou. Whaafetai mātou te wāla a watu ta mā. Whaafetai tele lava i lo walofa. Mo e na tau tua i te tono le ala leo le taimi o tua na. Pe fo i atu i a inga i ta i ta ina i le soi fua manuia mai a te oe. O le pe o na e sila fia le au au na nei. Ma whapena o na iai i mā ua tau tua atu. Mō le atu nu, ai mai se mō oe le atua. Te tālo, e ma whai mea uma ia te oe. Le mafutang te tālo mai uma lo whaafonga mai le nei tūpō. Le te mā oe le langi oe o le atua e whaamanuianga. Fio mai a nganga pa i e tofu tofu sia i mātou uma tai tōtasi. Ma le mana alofa la o fio ma lau whaau unga. Ina ia mātou mai le nei taimi ma le fia fia. Ma le loto whaafiftai. O si taimi tā ua e tāpena ina mo i mātou. Mātou te māfuta atuai. Mātou te tālo ai mo isi. Mātou te au au nai i a te oe e au wala. I le nei tū pō le māfutang te tālo. Ia i lau whaau unga le atuai mea uma mātou te whai. O oe manui ai. O mātou wha moe moenga. O te tālo lea ma le whaaftai tele le suafa manu malo o Yesu ke riso. Amene ma amene. Whaaftai tele lava lea ngang whaalolo tele o fualofa ma whaafilo e tuai lau sunga le whaafia ngainga.
1: Whaataro whaatu tina vi iele lii o leo mafuta mai tina ya sina masani
0: Ato nina.
1: Fiafi.
0: Pafilo ia tu mal faalo alo ato nina.
2: Aftai tele lava eti. Aftai le sunga alfa fia ngai nga mulo ua vandoa. E mo mwana muli atu le ngang fa aftai eti fa malo si tato ma aftang talo nebo. Fa peo e vai vai le tau ningo le asama. Ai di ia le atu.
0: Amene.
2: Fa aftai fo imole upu fa malo si mai le fionga le atu. Amatai nei tato maftanga. E o vi inga e po i le atua. O nā fo uo mawai atu le mahala malama ia. E pei fo i ona e sao noa. Nā watu i mahalu malu e pei ona whalo ngai na fo le asa tama. Ia e mai se fo le whamina tuina fo i nei fo i asa mo a sa mua mua le nei maa sina. I le whamantunga pei ona stau nia. ia lava le atua wa ia lava fōli ngā lofa le atua si o mātou ta mātou I ina e wa apitai te le lava mō tālu sanga I le vai asu ma le vai asu e ngā te tonu se e kā le sia e mai sifu I o tina amal whāna umana I o ainga umarawa e mō mō le atua I le anganga pa apitai ai o mana o nga masani lawa eti le whangaro ina lawa si uta mātu ina mali no whaalo I alo whangia pele atua tanga pa apuolo olu nsoi fua I a wala vale au au nanga atu sono no wala au ina tono le kale sia e ai mese fui si whanau e maua pele a ngango le alo lofa si o latu uta mā ai mese si au e kale sia ato o marawa ai nga tai tasi o nei te maam tina ama atutua se iui na I alo ma whanau ne I whangaluina lawa tonu se o e khale si eti lo I ai la tau o lo whatau tulia te I mai tunga le nei o langa te na I ele tina I aso la mali malo e mai se nisi o la tau e atu inatu ilo ma tatau funu talo e le whaapito I manatu I tunu se o e khale sia o ai lava o fata o suli le tunu se o se maho tanga se ngase me se hui fale unai tanga ta mati tua e ai me se hui fale mai unai whanau tu inati ilu mata se o fono talo fa mui mole lava e ai li whangalo ina hui tama whanau se o ainga ai me se lava se o e khale sia lo o varavalai ma mātua ma ainga o se au mga luenga o ta alonga o awa onga so se mea o nonofo ma au mawai ati na e ailu mana I o ainga e me se la tau o au au na mga lulu e ta lai fina ngā lo le atua so se rata fai taulanga e yei le anga le dei o le atua me se nai o ainga o marawa I sa moa so se tua la langi e matitono nei atu no lo iei fu inise si o ainga I sa mua na I mātua mātutua e mai se fole tina o malie le ngaui wa iwa sifuru mo ntupu o ntausa ia e mana tua atu o ia malfanau tato ma futanga talo e ti fa mongole lo iei fu inai mātua mātua si o mātua nu uru nei atu no e le whangalo ina lawa tu ina atu fua fuanga se au e kale e sia a wale ati na al ngā luenga tu I whaale lei o malu malu e mai se fu I o se unu u ona I o painga tu ina atu lo matata u fonu talo e ti whapu mole lawa e mai se o au tina am se au whanau ta I to lua ma la to whanau tu e fu ini se u fia ngai ma ngā luenga le nei po ia tu I nga atu ilu matata u funu talo e ti wha mwini mole. Mana tua atu pea nai mātua mātua, tātou mafutanga, e te eo na maua fu I tala, e li o mawhai o na sao mai le lātou, rili mai I tala sanga. E mana tua atu I lātou, tātou mafutanga tālo wha mwini mole lava. Ia, ia lo pangia le atua le au au nanga ko le sunga ia al sana fa pel no fualo e la I tofi matiu te oro ngā lulu e ai le ngā te tonu I mālo so se au au nanga ia e me se lava le ngā lulu e ngā le atua o lo ngā lulu e ai ia ngā le le le atua fa mani ia I se au ma ngā lulu e ngā a savalia te fo I neiva I aso alo fonia le atua le sunga ia asana e pau o pealu na malo si le tino le loto ma pau pau si le anganga i e au au na e pia tu so le bala au wina e si fu le kale si e ue sapa e si i anga le lei le atua i e pau ngaina pia lau so I fua e ala I tofi ma tiu te olo e ngalu e ai i e mau ai pia le ola malo loina e wha mani mia tele le atua e whea ngai ai fo I mani ngā luenga nei po te alofa tele lava mō oe e ti wha to wha so I fua
3: Whaftei tele lava ato nina, whaftei tele mō wha manianga
2: Nei taimi ia o le nā wa e sila fia wa e whaafunga mai tātou umalawa. Le tātou maafitang te talo le au tāua kiriso whaafitai te le lava. Ma le pa ia ma le mamalu o tau umalo tātou maafuta. Whaafitai te le o le nā wa e whaafunga le saunoanga a le neiti nā. E le fōu lau whaafafunga lo na si ufafunga i taimi umafapene le te le o vai esa. Fa pena na ia o mai ai ma tu ina mai te te talo fa pena fo ima fa ftei tele lava o leo e fa fonga le tali mai o le atua e loto te talo ma tato o vatu le fa tu atua fa ftei tele lava ne te mi alo mai ia o mai o le tato vala o wina pe lava na e si le fia ma o wiloa Wa e o foina lo wola o mai e tātou o atu ilu mo le li a wala tātou te tālo mo ato nina ma mea uma pio na ia fungaina i o luma. A wā, e le aila wa se tāsi e tātou te mapu iai. Pai mai le fionga pa ia le atua e whaasanga e o mata i maunga. E o o mai iai lo o fisoswani. O lo o fisoswani e mai le li ilea. O le na faya le langi a tua ma le leo lang. E le tu ina mai e ia ia ma pewa lo vai. O lou leo leo e le tu le moe lava o ia. Upu maasani o le fiong pa ia a le atua. A e te le le taua ma le fafangu. Tātou te talo. Pasa ngā e u fonga mo umata i le li. Io umayai le fisoswani. Patasi ma atonina. Atonina o mai e tātou pūnu nou whatasi. Tātou umalawa i luma o le atua. E avatu i ai mea umapio na e fonga ina wa o le atua. E alofa lava o ia. O le atātou te talo. Le toutas pa i ai le atua le tamā le aloma le angangsa. Pangalawa le le mātango fio oe le ali. Fo i atu lava le vi inga wa oe wa mawai le manuia. Ile tina ya atoni na malona malos. E mafai e fuana matou mafuta le neipo. E awala ila matou mafutang titalo. Le tamae o le langi wa e faafunga ina lo na leo. A o tau tala matala noa le atua. Ile ai se ta se sili o na sila fia. Mai loa le tina. Wana o e lava le atua. O leo wa e si la fia lo na wha na una uta inga o lo na talitonunga. Ma lo na wha atuatuanga o oe o lo na ali i le atua. E manu i ai lo na a inga o lana e kāle sia. Ma mea u ma lava tamā. E tamā o lea mātou teo atua i momoli te le atu le wha aftai. O na o lo utali wha ali ali mo ato nina ma lo na a inga. O lana e kāle sia le sunga le taitai le toe ina. O le whanau ma le ainga lotu atua ia vi ia lava oe. Whaftai lau wha ma lo longa o lo walofa o fuofuanga uma. Ma whai mea uma o na oe le tamā. A wā o oe o na le mana ma le malo si umalau. Tamai ai mātou te o atu o mana onga. Tu ina atu pia le e kāle si atua. Ia ie ili atu toa le malo si isi ima i a te oe. Sola male malo se tasio tina o lo ufunga ina lo nisofa. Awa e si la fia ila te umalama. Ta maa o tina ili ngata ili o nisu i tono fale maa i tangata maa titua. Po o ilava le atua ti si la fia. Yo o te ili faa malo o longa male mana lo fa o lau fana. Ili ngata ili o le e kale si atua. O a inisi o le atua toa le malo si. Tamae wha mole mole o oe o leli o wha malolonga. E mapu atu i o a au. E malolo o ma fi le muai. Talo wha ptua ato nina mo ngā lue ngā tia e te tono lana e ka le sia. Wha fowina ma le wha lele i o lo malu malu le atua. O oe e ma whaia i mea uma. E mo wapea le fi le muu. E nofu le lei ma le wha alofani ma le ati na ele ngā luenga. I tū umalawa i le tū wha le nganga. E meise o le tino ke wiso i te tonu o le nei ngā luenga. Ia manuia mea umai lo walo fama lo uanga le lei. Wha manuia inisi o le e kā le sia o lo uia i atunu o imamau.
0: nisi o wala uina e avea ma e tala i lau tala lele i ngaluenga fa missionari nisi fo yo ngaluenga o ngalue ai le whanau o ta alonga i atinu o mamau whanau nau ta inga ia o le neiti na i vai asata e tasi o lona tali tonunga o oe o le atua e manuia ai tangata umalava o le api o upu na mātou whaita wina e whaasa ngā e o mātou mata i maunga. E o o mai ai lo mātou fisoswani. O le fisoswani mai a te oe le atua lea. Fia lava i ai i lātou uma i o te elo file mu. Tono no fuanga o tangata mātutua. Fia o na aing o salalau i Samoa. Fia lava le atua e whaafunga ina le leo. Ato nina. Yo o te yailo wanga le lei, o au wha manuyanga, o lau wha malo longa, o lau fiso swani le atua, e mapu atu lau whanau i a te oe, o e o le atua o wha manuyanga. Wha mole i e wha manuya i a ato nina masiana whanau.

ta ma tu fata se o mato loto mato fa fa tai mo lo mato wotnu ele ma fa na fa ngaloina ya te mato o le fatu na toi o mato tu ai te sanga o tu na ya tu tau ave ina pea yo mato loto o lo walofa lo walofa lo walofa le tua fa fa tai tele la ai mato te o atu fo ta ma ma le loto ma ulalo Mātou te whātou ese atu i ate oe. O āni whaale tonu, mani masei, awai ai, whaale tonu. Ma whaale tonu maanga sala i te tonu o la mātou watunu u lea tua. Mātou te wha mau lalo lea tua, o i tū umalawa. E lei se me ta se lilo e lau sila whangati. Ai mātou te atu li nei tū pō wha mole mole i wha maangalo ina. A wā oe o le tamātu wā vanoa ma ia sau sau wina lo mātou o tenu ātoa. Iona tangata umalawa mai se o pito matua se io o se o pito i titi i lo toto tā ua e maanga loai. Ia tamai, mātou tālo o oe ona le manuia, mātou te o atu e batu nu umalala whangata i tas i ate oe. Pulenga ia li ima fai pule, Fale tua matausi manu umalala fanga. Ia manuia fuofanga uma ili alofa o la hawa fio. Ia pulea male alofa male ami o tonu. Tama, tonu matai tonu a inga poto poto. Ia manuia maafitanga i tonu o nu o Samoa. Le fea alofani ma yate oe. Ta alo lea tua fa manuia ili alo la utala lelei. Ia vea pe Yesu Kariso lea tuae. Tu mau ma ia maua. Ioe. E tu ae whaftai tele lava. Whala wai tele ina pea lau tala le lei. Le ulo le e ka le sia Jesu Christ. Whaloto tele ina o ta iwa matau te ilo le vai teimi whainga tafon. O le fili maliti a polo mana au le atua e le nofo nofo. Whea lua e pe o lau fionga pa ia. Ia wha leanga. Pea tuai, o tangata oe whaatua tua ma talitonu i ate oe. Ai mātou talo i alu pea lau tala le leitu tonu o Samoa. Whaatua ma wina pea, le ola tāpuai ma le whaatua tua moni i ate oe. O le au keusiano i whatawhai taulanga, ma e ka le sia keusiano i Samoa atoa. Whaafitai le atua le tamaa. Whaaftai iau whaamanuianga le atua i tono le mātou whai ngā mālo. Ta mā mātou tālu i whaamanuia i whai pule umalawa wa e wāla awina. O i lātou mō lātou whaletua mō lātou ainga o alo ma whānau. O lātou nu lo whaapena o na avea i lātou mō whai pule po i tū mālo. Whaamanuia ia i lātou ia maua le loto tele maua so lātou fina ngalo. E ulu whale mai i tono le pāle mene pe o na iai. E au au na ai mō oe le atua e au wala i tono le pāle mene o Samoa. Wāse manuia o tangata anu le atua. Whaftai tele lava e wha manuia lau wha malolonga le tino loto mā fau ma le anganga. Tu mai te tono le pāle mene i ana ngā le atua e filfilia le fionga le li pāle mia. Whaftai le atua e wha manuia i ateia ma le faletua. Le wala uina e le fai ngofie. Ai wha pēna ana mātou o vāti i ate oe. E te fili fili i tangata umala vai tofi ma wala uina. I lea vai tausanga ma lea vai tausanga. Te mai i wha manuia i mōsi fina ngalo i ate ia. Lea tua. Ta i ta i ai lea tunu. Wha manuia i fai pule umala vai tu tonu o le fai ngā mālo o Samo. I mōsa lātou fina ngalo. E maua i lātou le fia fia, e maua le fitu whaai, fina ngalo le lei, e manu i ai le atua. Pe lava na mātou a vatu le atua vai a sāta i tas. Mātou tali tonu lava, mātou tutua i pia le mau. O oe le atua, la mātou talo nganga pa ia i musu ia loto fai pule o Samoa. Mai lava le pāle mia, mai lātou umai tonu al pāle mene. Le atua e. Ia sāwa wali, ma usi usta i ate o Yesu Kiriso, a wā oe o le whaipule o whaipule, mātou tali tonu e manui ai Samoa. Vi ia lava oi e wha manuia pāle mene o Samoa,
Fatu mawina fa mai fa vaile tu sa mo. O se talo ia moni ma fa maoni. Dia lava mau. I sa va vali lo finangalo le tu tu tespai. Fa man vie io mato ai ngai sa mo ato. Ma ye mato tu se io se upito i titi tonu io mato ai. Le tu fa mole mole e manuia. Ngā lue ngā tia e uma. Manuia lau tele o sā mō o pisi nisi. O ati nā e o a o onga o fale mā i tūlanga uma. Fe mala ngā inga. Pisi nisi ese manuia e fitufa inga. Fe mala ngā inga le atua. O oe le atua e ona le poto ma le atamai. Ia whao ngā ina te tau. Ina ia manuia ai le mālo o sā mō. Ma le atunu o sā mō. Ta māo tālo mātou wat. Ia maua le nofo le lei ma le whealofani. Ta mā mātou te tu ina tu pēr ma le wha moe moe ia te oe. Iei lo file e mū te tono le mātou o tunu u Samoa. Ia anga le lei la wa fio. Ma i se au pito matua se i o lava i se au pito i titi. Iei lo file e mū oe o ta ape le lalulangi a tō tangata anu u Samoa. Ia tuli loa ina e lo file e mū ma lo wanga le lei. Fia o atina e o latou a inga o niso e kalesia. Ia manuia le atua i latou uma. Ile taita inga ma le fsoswania oe le tama. Fafitai, fafitai tila. Tama matou tala fapto fo i mola matou o tunu ne i unusila. Fafitai tama matou te fia fia. Wa se atunu Saunga le mulo mato wola, ele ni taua mani fe vaivai a inga. Bea mato vava a yatu meol o tutupu le lulangi. Na mato langona leo le loto maulalo tama. E mumua na mato talo tamari ni ila vataimi wa efa manatu mai. Mato te avatu le atua peo na esi la fia o lo longa ma fainga ta peo na fia nga ye ye tenu ini pole le atua. To afe maafe tangata wa faina. E mana tua la mātou talo le nei tūpō. Awa e si la fia le atua lo te talo iei e kā le sia. Talo iei o mātou ai nga e ofo ia mātou whānau. O mātou wa oa o whānau tonu le a o ngā sasā. Ina ia te talo mō le nei atunu matangata umalawa. Mana o mia le fsoswani. Ai mātou talo whapitoa ai mō le nei atunu matulanga mawhaingatā lo o iei. Anga lele i atu fsoso ani atu. Se mea mawhai na mātou whai e fsoso ani atu ai tama. Whetalai mai mawhasi no mai i ate i mātou. Na ia aua ne i o mātou manatu whapito. A ia whai alo fina ngalo pe una e whetalai ai. O atu e whai nu umalava maso. Ia ai whapena fo ia mātou wālolo whātu. I so se tangata i o mātou tua oi. A wālo fina ngalo lele atua. Pita lai o mātou loto le atua. Whaftaita mā mātou te olenga i ate oe. Ia e fsoso ani mai le atua i ate i mātou tonu le mātou tunu neu ni usila. O e sila fia fuafuanga umalawa le whai ngā pālota o lo. Whapena ana, i e se teimi o mua mua ni māsina o mua mua. Ai mātou talo le nei teimi le whai ngā mālo o lo o iei nei. Ma whai pule umai te tonu le nei whai ngā mālo le atua. Po le itua ngai po fela te mamatu talu ia manuia i lato uma a wawa e vala a wina i lato whaftai te ma i oi ele ato o toa o leo langa leo lo o mato iei nei ia ilu i tau whafi tauli ai mato te whaftai le atua ile fi le mua le nei atinu le ini tau a mani fivaivai a inga i oi e whaingi ta tau o tali soifuang Ai mātou tali tonu to o telo i mātou. Mātou te le fia ai pe fia inu. Mātou te vai a tunu ue mamau e sāva vali i maila fia. E su e le swa vai. E le aise mea ai. A i mātou nei ta mā. Mātou ta fili sā no ma fili fili. I lo walofa ma lo wanga le lei au wala i wha amanuanga. Tau singa o mātou olanga. A mai ate i mātou. Le loto e whawhita iai o na o nei mea uma. Whawhita i tamā. Te tamā e o le langi. Tai tai. Nau whina ngālo e manuia le whai ngā mālo. Ai tā pena mo le whai ngā pālo.
o i lātou umai tonu le fai ngā mālo o fai pule. Ia i lau wha amanuia ngā malo walofa i ate i lātou. Ta alo i amanuia peo na mātou a vātou le atua. Wha amanuia le atuae ngā lue ngā la leo. Wha amanuia le ngā lue ngā o le Southern Star le atua, Radio Rima. Wha pe nao ngā lue ngā lei umolo tala ia i le tala le lei. Ngana wha pe utania, wha tei foi. Radio Samo le sunga ia lui ma ane poni fasio. Ma le au fai ngā luenga o ngā luenga le lei uma. Tau tuai le tnu e meise o lau tala le lei le atua. Whaafetai te le lava. Whaafetai le atua. E uma lo ngā lue te tonu le nei a la leo. O le tuung, pa ngā ina le ngana whaapetania. Ngana atumotu le pasifika o lo whao ngā ina te tonu le nei a la leo. Whaafetai te le tamamu o lātou au au nanga. Ye fa manuia la o fio ya ila to umala ye le poto ma le fa uta uta le le fa tino inai au au nanga au au nai mo tanga ta la utele ai maise o oile atua ma bala awina tal fa to ye fa manuia ye fil filia mai le mata o tino pele o sa mo lo nga lulu ye tino e mamao so se tino o wa ye ye o e fil filia e avea masui o sa mo ia tinu o le lalangi tofi whaptoa. Ia manuia a lātou ngā luenga le atua. Maua i lātou le loto telo le poto ma le ata mai mai atoa. Wha manuia le fionga le di kone sula ma le ofisa atoa. Tangata o ngā lulue i zitono le nei ngā luenga. Wha manuia le fionga le hai komisina ma le aufai ngā luenga le. Kwele intone le atua ma ngā luenga le lei umalaba le atua. Lo lātou whaia. Mana tua e o lo o iai te tono ni sila nei o mātou uso a tangata whaafitai mo a mano tāua. Ngā luenga whaavai taimi, mātou te mana tua la mātou te tālo le nei tūpō. Wha manuia i ate i lātou, ia maua fo i lātou le whaautauta le lei, ia mamao ni mala mani pōpua ngā i lātou mana tua. Ia iai i ate i lātou le loto tele, mana tua o loo mai sa ili manuia mo a inga ma e kalesia. E le whao tau te le. Mātou te mana tua fo inisi o tunu. Ie inisi o mai mai Filipaina. Inisi o tunu o loo mai ngā lulua i New Zealand. Ia manuia fo inei tangata walo fina ngā lolea. E le whaapito o mātou tālu sanga na o tangata anu Samoa. E whaala wa itele ina le alofa o la wafio. Wha mole mole mo tangata umala. Ta mā mātou te mana tua e o tōu i sāla i tōnu le whale pui pui. Lea tua o e sili lo wa lofa i ate i lātou. La mātou te tālo e mana tua atu i lātou. I le nei tūpō a lofa ngia i lātou. A e meise o lātou a inga. So sani fo i o ngā lulua i te tōnu o nei no fuanga. I le whai ngō fie a e wha moe moe i lo wa lofa. E malutia ai lo lātou wola. Le tua e oe le tamā lofa. E te alofa i so se tasi. Na mā le tālo le nei tūpō whamanuia. I e umalawa o mā futa mai le nei tū lā. O fea lava o mā futa mai ei. O la uti tālo tamā. I whamanuia whamole mōle lava ia i lātou uma. Whawhetai le tū ina mai o lātou soi fua ma le ola. Le au taua ke wiso ma i lātou uma. E te tālo moisi. Ta mālo tālo i ei pēr o file mu whamanatu pēr. O lo fina ngalo lea. O mātou wala awina lea i whaatino ina ma le fia fia ma le whaafitai. Awane i o mātou whaalongolongo tī ngā. Le leva o le pō. Ai a vea i mātou o le mala malama e se sulu atu. Wha o ngā ina o mātou leo. E au au nai mō oe lea tua. O mātou mā fau fau, ma lea nganga mai a te oe, wha alo te tele mai ta mā. Ta alo le li i e wha manuia lea tua. Mo e, pe o nei e le sunga le wha fia ngainga, pai wha tau nu ina sa lātou mā fitanga lea tua, fitu wha e lo fina ngalupa ia lea tua. Ta alo ta mai e wha manuia ia te i lātou umala, po ai e iei te tono le nei mā fitanga lea tua. Te tāla e la o fio la tau loto. Mā fau fau tonu mai a te oe fitu fā i ailo fina ngalo le atua.
faftai tele la ta mama tu fa maulal o i mato o ni tangata ile ato otoa ai o e mato te manga loai fa manga lui nai i mato yo mato fa ta mala mse ta ma fa mle mole la o e tu mai lo lo tu ni la taimi manuia pule a onga ma fa ya onga ma o onga nai fa nau le vai sa o mo mo pe la na mato o batu vai sa o mo faftai tele wa oele le tua fa manuia e la tu nga luenga ai pe la na mato fia fia fa manatu ya te mato la va i mato o fa ya o nga mo mo ya o a ole fa na we mato ta ya te ole a matanga le ole pot ai e manuia fa le a o nga uma le tua mai la vai le a o nga a mata o le tula nga lua o le kolisi o university le tua yo fo ina yalo ma fa na o fa malanga mai et nu e mamau o lo fa pe na na o mau tono ni silene ona o a o nga li university le tu e mana tua tu le mato de talo a wa o o le tu e manuia ai me u malava fa fitai te ma fa manuia e fa le a o nga uma o lato uma vala a wina wa e ve ia le poto ma le te mai fa afitai wa taua ma o ngā, o ngā lue ngā umala. Lea tuai, fa afitai tele mole nei lava taimi taua. Fa ma ngalo i ate i mato ntangata. E anga sala ma se se, i oe ta ma e moni o i mato e fa ta mala ma se se. Ai fa afitai ta ma i lo walofa, tu ina atu, i sau sawina i mato lo toto taua. Mato te mama, mama ngalo ai. O te talo lea wha manuia i le auwhai ngā luenga. O lo o ngā lulu i le nei tūpō. Whaftai tele lawa i sunga le whaise auta mā. La o te talo i whapenana whafua loa pēr lo na soifua. Ma wai pēr le lo te tele wha o ngā ina lo na soifua ma le ola. Au au nai i a te oe so o se wala au wina. I tei mi uma lawa mātou te tali i lau wala au. Whaftai te mā. E umana wala au mai le nei pō, whaftai e o te talo mai tonu maota malau. Tātou malau fio le nei vai e sā, manu iai mea uma. Una olo suafa manu malo Yesu, Kriso e au wala toa ila mātou mala au. Amen e ma amen. Ia whaftai tele lava, tai tele lava mai le taele olo loto, moli tele atua ila o whaftai ia te utou umalava, te musu lava e, e ta watu se swafa a wa o te loa le to o tele i o outou mai lava le amatanga le nei maftang te talo te loa o loo iai le outaua ke viso ti nā tua asina sina e ofo i ta mā o loo te talo mai i te tonu o maota malawa fa afetai tele lava mai le ta ele o loo loto o loo te talo i fa manuia pele tua fa afetai le ono sai e te ma futa mai e tātou te tatalo ai moisi. Wa le fina ngalo leo lea tua. Fafetai tele lau sunga le fafia ngainga. Tale i whamanuia pia lea tua i ate oe. Ti uti tau ave. Le ngatei tonu lea la leo. A le vala au pa ia lea tua i ate oe. E tau tua ina. Le ngalue ngai te tonu le nai tu le tō vine i ate oe le male fale tua. Fafetai tele lava. Sai male fina ngalo alofo lea tua. Ia, tātou tui whiloa i le vai asa o mōmua. Ai mō le nei teimi, po le nei tae au le asa fōu. O le o tātou wawlia fō le nei vai asa le alofo le atu. Ia, ai whaftai, tui whamanu i atu le asa o tamā. Whaftai tele tamā i au tō ngā luenga le lei umalama. Tono e kā le sia o nu uma ainga. E le whātau waa o tō, ia te i mātou uma o tinā, ma whānau. Ainga potu potu whaftai tele lava i ate utou tama. Ia whaamanuia lava lea tua. Ia utou tofi me tiute. Ia so uma lava. Ia soifua ia ma ia manuia.